0: 兄弟，
1: 你怎么找到这里来了？
0: 我又看你比赛，这才是你啊！为什么不找我？你欠揍啊！
1: 找你干嘛？
0: 找我干嘛？喂，你不是在直播说想跟熊二打一场吗？现在只有我能帮你。这场拳赛我一定要办的。我可以保证，熊二一定答应出场。不过，以你现在的这个状态，他会打死你的。
1: 两个月。你给我两个月时间
0: 啊，没用的。现在最重要的是要找最好的团队来帮你。这事儿包在我身上。哎，别跟我说谢谢，因为我是来赚钱的。
2: 7年前の世界ミドル級チャンピオンと今年の世界ミドル級チャンピオンの対決、21勝0敗 18KO の井川雄司選手、なぜ今回元チャンピオンの挑戦を受けようと思ったのでしょうか。
3: ではベテランボクサーの挑戦を受けたのはなぜでしょうか。
4: 让你接受了老拳王的挑战呢。
5: 私は子供の頃常に周氏の試合を見ていました。あの時だけあれば彼を KO できると思っていました。
2: 3ラウンドで元チャンピオンを KO。
5: 3チュエン。彼は現在以前のような動きはできなくなっています。実力もないのにそれだけで食べているボクサーが一番嫌いなんです。マネージャーがファイトマネーを欲しがっているからやりますけど、じゃなかったら彼となんかやりませんよ。
2: 周氏呢？你曾经也是目空一切的王者，现在的你有什么想跟大家说呢？
6: 我想告诉现在正在做手术的你们，爸爸没有放弃，也不会放弃。就算生活再不公平，斗志可以创造一切。我相信我的女儿可以打败病魔，因为你是拳王的女儿。

0: 7年前のチャンピオン中国開発新手カレオリム実際若い現在の世界ミドル級チャンピオン井川雄二両選手とも岩田分けだし果たして終始は現チャンピオンを打ち破ることができるのかそれとも井川の防衛となるのか今夜決着です。
1: 中国の絶対王者周氏また再びこの姿を現しました。この場でもう一度その実力を証明できるのか。
2: 曾经辉煌一时的中国拳王周氏再战江湖，能否再次向拳坛证明自己的存在呢？
1: 楽しみですね。
0: 20勝15KO、KO 率7割の周氏、経験豊富な選手です。今日は彼にとって21戦目の試合。中国からやってきた挑戦者。

0: 来自日本的传奇拳王井川雄二，以震撼拳力及高破坏力的近身攻击闻名，外号怪物之称的他成名之路极快，出道几年就拿下了重量级世界冠军，稳坐世界第一。
1: いやー、井川選手、これまで負けなしときてますからね。これは修士選手、かなり厳しい試合になると思いますよ。
2: 井川雄二選手、今リングへと上がりました。とても自信があり、リラックスしているように見えます。21勝 18KO、KO 率9割の輝かしい成績。井川雄二。
3: ファイター、ステップフォワード。Gentlemen, listen to my commands. Fight clean, protect yourselves at all times. You understand?
4: 我绝不举手。
3: That's close. Judge one. Judge two. Judge three. Fighters, ready? And box!
2: 井川はとても仕上がっています。まさに怪物のようです。一方、中国出身の元チャンピオン、周氏。昨年復帰し、また一から練習を始めました。周氏の努力を誰もが見てきました。しかし周氏ももうベテラン、井川を倒すことは簡単なことではありません。今夜素晴らしい試合になることを期待しています。パンチを何発食らっても前に出続ける周氏、
5: どうする、
2: まるで鉄人のようです。
6: 周氏好像铁人一样不怕痛，一直吃着井川雄二的拳。雄二步伐及节奏相当爽快，相反，周氏面对如此强大的对手，好像有些怯场。
1: まさに鉄人のような周氏。しかしまだ一発もパンチを入れることができません。
0: 铁人一样的周氏，可惜一记重拳都没打中过井川雄二。
7: いいペース、OK。だいぶ来てるね。
8: あいつにそんな余裕はねえよ。お前だけど油断だけすんなよ。
9: 分かった、分かった
10: 。继续防守，别让他靠你太近。
8: 大丈夫、大丈夫。
9: どうするのお前。
2: You got this。
10: 加油！守住啊！
11: 加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油

0: シュ選手、高くなりますね。
1: また選手立ち上がりました。まだ諦めない。
2: 居然能站起来，众矢的意志力真的很强啊。哇，众矢竟然能在最后一刻站起来，意志力相当的顽强啊。
3: Stay here, bye, under the battle.Ready, time,
2: look. 看着叔叔二，他没耐心了，高速打出几个重拳，将周氏逼向绳脚。
3: Break it up.
2: 周氏有点站不住了，熊二体能及耐力都很强啊，好像不用喘气。
0: It's okay. Here, drink some water. Spit it out.
4: Shinora Gorgon and Jason.

0: 事だよ。
1: お前の方が優秀なのは変わりねえんだから、あんなのギリギリ踏ん張ってるだけだよ。大丈夫、
2: あのパンチで立ち上がってくると思わなかったっすよ。
1: まあな、まあ、想像以上にチャブだったけど大丈夫だよ、いけるよ。
0: 夠了，不要再打了，你已经打得很好了，我叫停了。
3: 你要是敢扔，我打死你。
4: 对，辛苦的姐姐。
5: Come on, come on, let's go。
3: 朱石選手、すごい精神力ですね。なぜここまで我慢できるのか。
6: 竟然能挨到心脏，这世上真的有奇迹。

0: 原来一直真的能创造奇迹。
1: 両選手とも全力を尽くした素晴らしい試合でした。そして修士選手の強い志が奇跡を起こしました。
2: 成功、おめでとうございます。
1: 両選手力を存分に出し切り、
0: 体育精神在他们两个人身上体现的淋漓尽致。
1: いや本当に素晴らしい試合でした。

0: 我要更新我的词汇库了。
1: ありがとうっていただけだよ。
2: 来点鸡蛋吗？
3: 不了，太甜了。我们得走了。我们就不收拾了，你不介意吧？是吧？
1: 行こうか。
2: 再见了，小姐。
0: 再见了，小姐。
4: 再见。
3: 爱你，妈妈。
2: 我也爱你。
3: 爱你，爸爸。
0: 我也爱你，小豆子。
3: 真的爱？
0: 真的。
2: 真的。我们的车钥匙呢？
3: 在柜子上。
1: 哎哎，そんなふうに考えるのは間違ってるよ。僕は出社するよ。彼らは全然気にしていないから。